0: ارشاد جی.
1: اوکے نا، بچپن چلا گیا تے جوانی چلی گئی، زندگی دی قیمتی نشانی چلی گئی،